lenu ni anise ojumo nlaku ko ni ma kigbeti e jade ani e ku ojumo re mo tun ti de la sale yi omo baba la le de ri pa ti korin ode e gbo wirin wirin lale yi mo nbo nigbati eto ba bere ni perewu o se se ko je pe a pada die si oro eye igunugun tori pe awon eyan bere bere pupo lori eye igunugun yi gaga bi mo se so ni ja laye ajejo pe gbogbo enikeni to ba nife si lati bere nipa eye igun yi ati bi won se mo nlo ati ise ti mo se opolopo awon eyan lo pe mi ti mo si nri l'office odo wa wi pe e dakun gbogbo nte ni eye igun yi nse yi e dakun bawo la won se le ri kini nse mi kini nse mi wahala idamu ko ni wa ninu ago ara wa

ti mo wa fe so lere okanran ni okanran lohun e ri pe a so pe tan ba defy fun obirin kanipo obirin lo wa defy lodo eyan ta ti da okanran meji fun ta ti wa so fun pe oko yin buru gan o a oko yin ma ya kin gan to ba ti so pe be ni o se se ko bere pe kini solution kini ona abayo tori pe ohun o fe fi sile yin ta kan so fun na ni pe e be se n farada bo na ni e se ma farada lo tori emi o mo ogun teyan le se fun yan teyan o fi ni lagidi mo o afi teyan ba joko to ro to mu edo fin nu re to pe jade to ba ara re soro loku lai se be mi o ro wi pe teyan ba lagidi ko wopo ko logun ko wopo ko logun ta ba si da ifai fun okunrin a so fun wi pe iyawo yin so je gbadun nle bayi iyawo yin o buru gan o ko ni so pe rara nti o wi ni pe be ni o le so pe nitori oro e gan lo nfi wa la ba mu ifa la ba da lo dabo lasan lo la ba yanju oro ru eni be lesekese